Rāngwān, harungērēnē yīndōi, hotto chūgālīgī chāgdāt harulmanāgī bēchā.